0: нэг л байгаа зүг нэ.
1: Диг нэг хий нэр.
2: КСЖ я, ребята, ребята.
1: Тамаа уу. Тэрган жан дээр ээж аваа таган болэн гэн нэр. Өхийг. Я, дамжуу.
2: Камадарадо.